Harry Maguire abadde ayogera ku muzannyo ayitibwa Kobe Bowatenge Maino munansi muno omungereza munne nga mwogereko n'agamba nti omuzannyo ono Maino amazima gali nti nno wali emabega yalinga mulungi ng'alina omupiira naye nga si mulungi nga talina mupiira kyovulaba nti nno nabamukaaga ali emukalubiriza ebyaddala nga kizibu nnyo okubeera nga naawe omusemba okubanja ajja kutuulawo n'agamba nti naye obudde buno bukyamako kali kyajja Kobe Maino agenda aimpuruvinga nga wakati nga talina mupiira agoba asuuza so nga luli yalinga mulungi nnyo nga yayina endiba n'akyuka nabobadi nga nalinnyeno n'abega n'abigula n'atekeno neyeeraga Harry Yakobo Maguire jajja mwami Lwadagada kigere kya Nvubu ategeezezza nti kati omulenzi ono agenda atandise okufuuka ekimenke He is becoming a real monster. Gamye nti abba nnyo omupiira naddala gwe kikutiita sekendi bo amanyoka ng'emibiri agijjawo akwera bujangu osagambiza naga nti agenda kubeera muzannyi mulungi eri kirabu eno ya Man United mu biseera eby'emyaka egijja obukadde 125

cha sagira mu byakutunda Man City yongye tabusi Man City ngeze nyo nagenda okuva wano nkakasa ngaba mwanjude mu butongole naye nga okukanya bakanyize ebyo bikoze eki bukade 10 mu 2 mu butanu.